0: Leona.
1: Hayaku, nora hai. Aku lu suka datang lagi.
0: Pono kayak yang tak pernah sini sama nih, kayak gitu.
1: Bang, mora hai, tang. Dia sepan yang beratun, dia sepan cowok beratun, hai kya ba. Kecang-kecang ke cungin ya, kira disuka.
2: Hei, kamen yer, ikut. Sini ya, no, apa no? Asok di.
3: Zin, keluar lagi ya.
0: Hei, ma. Oi.
2: Hei, kan ini kolos nih, friends, rupai.
4: Asok baik. Asok baik di.
5: Oke. Yang sing asok ya.
4: Hai.
5: Sing mas mahim ke sini.
4: Asok lagi lah di.
0: Awtam, mako. Wah, siapa nih, bayaku? Kok kamu kayak salah gila nata, kamu hanya?
5: Boleh baik salah deh, yang. Cini kumun jaga sama tunggu. Pasti deh, jeans.
0: Apa tam, bayakin, tanam, tanam.
1: Kamu, mana kok apa, eh. Narok, sabo tunggu lagi nanti. Aku pengen di nunggu sih, bayu hongkai, ba. Aku kira kisah salah yang tak cukup karena, ba.
0: Aku nanti.
5: Asalnya, boyar tuh. Oke, bye. See you, boyar.
2: See you.
1: Ah, mayi. Tamo.
0: Tamo, lho.
1: Kamu orang baik macam lain siapa?
0: Orang nang lain tangan siapa?
4: Calung tangan gue tangan kasar bro.
2: Tak kereta, bro ni sama nang gue tama abu sana kau gila.
0: Calung, tapi nolak bro ni file aja.
4: Oh, tamu kau file ni mana? Hai. Kau sangat lah tamu kau kisah tu.
0: Tamu macam lain siapa? Kau
4: sah. Kisah tu pernah tu tadi.
0: Tamu ke?
4: Tapi bukan pernah tu.
1: Tamu macam lain siapa?
0: Tamu ke? Tamu sah.
1: ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ 我想死了，我现在想不起呢，咋的咋的呢？弄个矿洞的都会让我闯入嘛的，我们这些会闯死。我想死了，外头没得，还有当苦的，多搞拉搞拉，我苦的那让地下，我的，他得心哪的？
4: 我们来吧，
1: 上班去吧，大头吧，我们看，打完了的，他们呢？打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了，打完了
6: kokai bom tim mani busu balakha
0: balung ma to tam balung ne ikotini college ni bhai pru ba kaham pru nog sapai bla no iko bhai asum sa tangibo te nangrop si khopsa ngai jo tam asum sa ko ba khro khusu khrong ga asum sa iko klai thanga ta iko ka pru ngai jang todo todo ni ara makha pru ko ta nanyan bagin no ka pru kenyo
1: le le le
0: tam bung kha
4: bhai pru ba kaham garam sapai bla
0: Kamu sabar semalih ya, doktor bapak ini naik rendah.
1: Tamu, kamu tiba doktor bapak. Hospital logo di telangan nanglainya tamu.
6: Hospital itu telangan nanglainya. Kok hai, oh cerai, boro purihin cemane.
1: Kok aro, doktor kuliah jo.
6: Oh, I see.
4: Doktor, aku nangsa selat tamu ke sagra di sana. Ada apa?
1: Tamu sabar sugliya, tamu naik lagi. Doktor bapak. Hey, do tamung khaba. Tau tamung khai ne abus sagra sidi doctor babu.
6: Tamung kha.
1: Ha.
6: Kok khai nong charai. Drug edite dungi thaka.
0: Tamo.
6: Hey, last stage chul dung.
0: Drug edite.
4: Ha. Abu da bhata ni college kaam ga phori oi. Officer